جی جناب تورو غرو تمسات زیرا جوڑا مت لمدا سی خوش کند اوست سر ودا امید لرا چدا وزو تو سے ڈیر جوت خوش کر.

0: Вака, ар на хапау ши вове вурви вече ша, та по бупа се жагеш. Ача, ша, нурво жагеш, та биатина мазаж деша да. Шаде вакрал, дера мербани, хвашула де гуда, джи са нур савел гуде пурграм ке. Шава се, ала джи. Ага. Ага. Баса? Ага, джи, джи, джи.
1: Шаджита на стада салгайко.
0: Ага. Ай, ай, дерла, дерса, забардас.
1: Хабара. Шалиету каламарта плека.
0: Шам.
1: О, шашлиту салам да.
0: Валикам салам, програм Расарурба, йоу, джахан, манана. Ассаламу алейкум, Марьям Давади, ма. Шайд Ханта салам, Гулшан та салам, Рабия та салам, Фатма та салам, Надия та салам. Джанаб, тулета и саламина, вилли дио, джахан, манана джи, thank you very much, ассаламу алейкум. Саранге, шайе барубарье, джурье. Слевана саранге, тавиатина, мезаджина, калия, лака, баромина. Тик-так, програм. Бог-бог-ше, програм урве.
1: Програм да ходеносия.
0: Нанде же банисвола сандара сарауе, гяна.
1: Белкол, ходеле, касона седе улиди, кани хон хове, кедава.
0: Мара, не виши, ведай же калакала да масти, мишха ки, ведай же толу марба, пагамина, ше терга, осамо паше, миндал на крал.
1: Белкул,
0: белкул, да, и сара чери минда, ехта полия волдар
1: сара.
0: Белкул сара минда, кала кала слут пе ка. Сашанга хорега да. Кала кала тавия чала пшауе, кали дая бала пшауе, дай вече нага
1: хуже. Не, мрво, то се обрати, мада хабрат, му кажа, моче, дай ми на чере урукта, чере урукта, дай мака хуже, дърме, че ме хир на хато шуа да.
0: Ай, ай, нахо, че чапо стана, не кя гапа враке шмайр шага нам.
1: Нахо, дай да урук мака, зака, че миста да хуже, про грамина бесек. Я се халк дер по аргегон, по халк дегон, не хуто се кудрати, худай паки е тене ти сара.
0: Ай, ай, мане матлав де дада, че задър бунде груни, а?
1: Не, не, се да бърдаста.
0: Ай, ай, курбан, шо бях от дърбунде. О, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,
1: да.
0: Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,
1: е,
0: да, да. Чао да салом стари маши кем.
1: О, може да има сандра да сара. О, бас рано да сайде, за да не касона сара е гади.
0: А, са. Сандра уя, кана мара бани свала уя, я. Ева бани свала арта уя, я, кана чере
1: хуме. А, бъде ме, да ви чере, я, руко, весе. Но, може, не да лишки информейшер, да пестрава байяна.
0: Кивио.
1: А, гамзада калам карта, прекина, зиг балпа, оше, че сиде, сега сар прекри, аран.
0: Садешвал, хага сар прекри я рано.
1: Е, рамзада калам да разве, бат по оше да.
0: Не рамахше на дерси?
1: На хуарси, кайва да се ленда хунде, тавия я.
0: Ар тавия я кана?
1: Ите голтов де путол кали, ке чарче шуе гине. Ите голтов де путол кали, ке чарче шуе гине. Разда че мина уко, разда че мина уко. Зума пата сърги хоге шуе гине. Разве че мина око, зима пъта в сърги хоге шуи не.
0: Ай, ай. Ай, ай. Ива хабара ме крала хаба свида. Хван де ока дера маза е окра ша.
1: Опер коле из дера дера манна.
0: Валекам салам. Валекам салам. Валекам салам. Вина пахерина. Ассаламу алейкум, Шахид Хана, Марьям Султана, Амаре Сата, Марьям Навазо, Гул-Гул Вазиристана. О, او جناب سبون ته سلامینا ویلی دی جی او رامنا ته ها سلامینا شہزادی ته سلامینا ویلی دی پروگرام ور وی گل گل ایمان ته ها سلام ویلای و علیکم السلام ډیر ډیر مننه نه تھینک یو ویری جناب ویری ویری سلام راج السلام علیکم جی سو خبر کی دی کیم جناب سرنګ چل دا خیریه طبیعت شبر و بار جوړم
2: الحمدللہ تو سے شوستا
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام دلگے چلا گیا ولا ہی ہاں
2: او گرام حضور زنا گور
0: ہر زنا خود زنا و ز خود پدای و ور درسا نا
2: نا خود پروگرام یا گور منے ٹیکل ول پروگرام نا تو
0: اچھا منے گون دے مش پے واسا پڑ والی ہاں خیر دیو
2: علی خبر امرار بندے امرار بندے گرون و سپے سے
0: دا نرا پسی کورے خبر اوروا
2: نو تر گوشی وستا
0: گل خانہ
2: خوزو خوزاو دینے دی
0: اے گل خانہ خبر دیتا کام دا نرا پسی کونے پلاتے وایا امو پسا پیڑ وایا شاہ ویلے چے زخو شوشو دیرو دا نرا بیا نخوشو جی شاہ دو ریخ پسی کوئی تا داس پہ تا گاڑے راگنا ریخ دم ہونا چکا
2: اگا میں سرائیو مالگر ہو ایر دیو زمان ہوں دے سر شو میدالے دا
0: خالی وے پہ لگا بولا بس خدائی نے منہ طریقہ دیتا وش والا نیرا دے دو مار جی جی جی قربان قربان
2: زندگی تیرا شوارمان اور پسے سلا کہوں
0: ہائے ہائے
2: زندگی تیرا شوارمان اور پسے سلا کہوں پابندی تیرا شوارمان اور پسے سلا کہوں
0: ڈیر زبردست
2: مول کے پتیڑا زندگی جنت نہ کما نا دمور پپو کی زندگی جنت نہ کما نا ویچے جنتی تیرا سوارمان اور پسے سلا کہوں خلاص میں بکشکول دا محبت کرا وڑو اسے ملنگی تیرا شوارمان اور پسے سلا کہوں
0: زبردست
2: ویچے زان میں ہر حال کے دالا شکر گزار ستلے غریبی تیرا شوارمان اور
0: دا شیر بیا ہویا
2: زان میں ہر حال کے دالا شکر گزار ستلے غریبی تیرا شوارمان اور پسے سلا کہوں
0: دیر زبردست دیر خوشلائی جی
2: دا شیر تو توجہ کوئے چھے ما پردائی خواہیں دی لونا تل خلو پسانستائی لے ما پردائی خواہیں دی لونا تل خپلو پشان ستایل یې وی چې شاعری تیر شو ارمان ورپسې
0: شاعری تیر شو ارمان ورپسې سره کوم ډیر زبردست ډیر خوشاله زبردست
2: وی چې ما دا دیوال دا پاسه مینا رسوا کړې نه دا ها ما دا دیوال دا پاسه مینا رسوا کړې نه دا شې کی تیر شو ارمان ورپسې سره کوم
0: کمال کمال زبردست ډیر شله
2: وی چې لالي دې ما سره زما په کور کې عمر تیر کړو ها للی دې ما سره زما په کور کې عمر تیر کړو او په للی تیر شو ارمان ورپسې
0: واخ واخ واخ واخ ډیر خوشاله ډیر زبردست ډیر زبردست
2: مقصد وی چې د خدای په فضل ما یې څوک هم مزر کړی نه دی
0: د خدای په فضل ما
2: خدای په فضل وی چې ما یې څوک هم مزر کړی نه دی
0: مزر کړی نه دی
2: ګلخانی تیر شو ارمان ورپسې
0: ډیر زبردست ډیر خوشاله زبردست بهترینه شاعری ډیر خوندې وکړه ډیر مزه وکړه ګلخانه
2: بس نو خمیش خدا سنمو دغه شاعری مې لاګي و دغه تبو دغه غړې وړې
0: بالکل دا خبره دې خوشاله یو کړه نه دا شاعری یقینا چې درنا شاعری و خوندور شاعری و ډېر مزه وکړه
2: زه مخکې دې شاعر و ټانکول ملګر و نذیر احمدو کسنه مې ده یا یو سمو یو بل کلام پېښ کړو مې دوه ویلې چې ته خو زه دې غو سره یو انګار ګروپ سره
0: جی جی جی جی
2: ایش له وتا ولې چې ما زه په دا پیژ نه مو سره نو غټ ټاچ موبایل سره دا وړي کا موبایل در سره ایش له
0: صحیح بالکل نقشه دې ما شاء الله خوشالي زبردست ده دغه سه په پروګرامي نشته د نور وی سایدو
2: ان شاء الله ان شاء الله نه راخیر دا
0: شکریا بس پروګرام سره اوروا
2: شاباش ټوله ته دا وصوله نه ټوله ورینته ټوله عزتونه خوين دي تا
0: اوکي جی وعليكم السلام دې کال کول ډیر مننه ثانک يو ویری ویری مچ